koňa, na mi oso tide. Kare yo koňa, na mi oso tide. Ine goňa lebana, masusa efkrakun. Masami oji funya, daimu.